Čaute, tu je Igor Týmko z Východu, zdravím Záhoracké rádio.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

cez hory, cez les, na lúčke zelenej tancoval som s Milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju Milú tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej pretancoval som s Milou do hodiny večernej.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio. Maďar mi povedal Zahoracké rádio. Francúz povie Zahoracké rádio. Nemec povie Ja, das Zahoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú Zahoracké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Poďme sa spolu pozrieť na predpoveď počasia. V piatoček bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde len ojedinele prehánky alebo dážď a k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššie denné teploty od 23 do 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. No a viac bude južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pekný deň.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Príjemné dobré piatkové ránko vám želáme zo štúdia Záhoradského rádia. Je tu s vami Lenka a Aleš. Dnes máme 5. júna, svoje meniny oslavuje Laura. No a my pre vás máme pripravené zaujímavé informácie z regiónu a samozrejme kopec dobrej hudby, o ktorú sa stará práve Aleš. Tak príjemné počúvanie.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa a volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: iniciatívy verejnosť proti násiliu, strany slovenské obrody, ochranárov, svetu výtvarníkov, spisovateľov a hercov.
1: A nás? Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma.

mladý za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití, za naše

všetci prázdne ruky. Bude v nich naša

0: oslavujú všetky laury. Ich osobné číslo je 7, čo značí tajomnosť. Ženy s týmto menom majú v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájdu samé seba, pretože sú zmetené zo svojich túžieb, plánov a cieľov. Ťažko im môže niekto iný porozumieť. Stále menia svoje nálady, nedokážu v mladosti žiť v harmonickom a trvalom vzťahu. Až keď si sami ujasnia, čo vlastne chcú a kam sa túžia v živote dostať, či už profesionálnom alebo súkromnom, tak vtedy ich život naberie naozajstnú dynamiku a spád. Sú veľmi citlivé, neznášajú kritiku, každý vtipne ich adresuje pre nich urážkou a nikdy nič nezabúdajú. Toto meno je vhodné pre levice, pre baranky, bíčice, pretože tieto znamenia zmenšia ich rozpoltenosť a pomôžu laurám skôr nájsť správnu cestu životom. Vhodnou farbou, ktorá by mala laury obklopovať, je zelená. No a my všetkým Lauram na Záhorí želáme ten najkrajší meninový deň a zo Záhoráckeho rádia posielame pieseň Deep Inside.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal SK. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne pozýva volejbalový klub Skalica. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový výpredaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva na vernisáž výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO Trnavský samosprávny kraj 2026. Konať sa bude v pondelok 8. júna o 17. hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici na ulici Vajhanského 19/5. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15. hodine aj odborno-rozborový seminár s lektormi. Táto výstava bude verejnosti sprístupnená až do konca júna. Mesto Skalica aj tento rok organizuje denný tábor Lienka. Určený je pre deti z rodín v hmotnej núdzi vo veku od 7 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Skalica. Pripravený je týždeň plný hier a dobrodružstiev v termíne od pondelka 13. júla do piatku 17. júla. Tento dlhoročný projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Ako sa prihlásiť? Prihlášky si môžete vyzdvihnúť od 1. júna denne v čase od 8. do 14. hodiny na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania Kráľovská 9 v Skalici. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať do 23. júna. V nedeľu 14. júna sa v Senici uskutoční podujatie Júnový handmade rínek. Okrem remeselných trhov na vás čaká pestrý program, divadielka, diskusie, súťaže, hudobné vystúpenia a ďalšie tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi. Vezmite priateľov, známych a užite si pohodový deň. Handmade rínek sa koná v Mestskom parku v Senici od 9. do 18. hodiny a vstupné je zdarma. Tento projekt realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Pozývame vás na obľúbené bežecké podujatie 13. ročník Beh zdravia s Dlatnickou dolinou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Zlatnická dolina. Pripravené sú trate pre každého. 17-kilometrová dlhá trať, 8-kilometrová krátka trať, súčasťou ktorej je aj pretek pre Nordic Walking a tiež detský beh na 1 kilometer. Každý pretekár, ktorý dorazí do cieľa, získa účastnícku medailu a po podujatí sa môžete tešiť aj na tombolu. Príďte si zašportovať, zabaviť sa a užiť si deň plný pohybu a dobrej atmosféry. Tešíme sa na vás na podujatí Beh zdravia s Zlatnickou dolinou 2026. Príďte ochutnať atmosféru Radošovských vinohradov na 13. ročník Dňa otvorených búd už 13. júna. Čaká vás prechádzka malebnou krajinou a skvelé zážitky, dobré občerstvenie a skvelí ľudia. Predpredaj vstupeniek v pizzerii Grácia v Radošovciach alebo v reštaurácii Grácia v Skalici. Tešíme sa na vás.

0: Hej ty, áno ty na tom gauči. Cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.
1: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.
4: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
5: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: upozorňuje občanov, že v sobotu 6.6.2026 bude úplná uzávierka miestnej komunikácie na námestí Slobody v časti ulice Štefánikova z dôvodu konania podujatia Remeselný jarmok 2026 v čase od 5. do 22. hodiny. Obchádzka z ulice Kráľovská na ulicu Štefánikova je vedená po uliciach Gorkého, Kolárova, Potočná a obchádzka z ulice Kráľovská je vedená po uliciach Jatočná, Lichardová, Jezuická, Madvová a Komenského. No a zároveň vás mesto Skalica pozýva na toto krásne podujatie na Remeselný jarmok 2026, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 6. júna.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Bolo 13 hodín, tak sa tešíme, že vás môžeme privítať pri pokračovaní dnešného vysielania s Lenkou a Zalešom. Odštartovala sa relácia Na vašej vlne, my máme pre vás pripravené ďalšie zaujímavé informácie z regiónu, pozvánky na podujatia a aj dobrú hudbu. Tak krásny piatoček spoločnosti Záhoradského rádia.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Mesto Skalica reaguje na otázky k cyklotrasám na Koreskovej Plúšťa a Jurkoviča. Skalica zverejnila stanovisko projektu cyklotrasy na uliciach Koreskova, podplukovníka Plúšťa a doktora Jurkoviča. Reaguje v ňom na otázky obyvateľov týkajúce sa parkovania, dopravného riešenia aj spoločného priestoru pre chodcov a cyklistov. Mesto uvádza, že na Jurkovičovej zostane obojsmerná premávka, no parkovanie tam ani na Plúšťa po novom umožnené nebude. Na Koreskovej má ísť o spoločný priestor pre chodcov a cyklistov a na Plúšťa o ochranné pruhy, neklasické vyhradené cyklopruhy. Samospráva zároveň priznáva, že pri podobných projektoch chce do budúca zlepšiť komunikáciu s verejnosťou, aby nevznikali možné nedorozumenia. Celé

0: Stanovisko nájdete na oficiálnych stránkach mesta Skalica. Poslanci v Kútoch môžu zastaviť kasíno pri diaľnici. V Kútoch sa rieši zámer kasína pre diaľnicu D2. Zabrániť jeho vzniku môže nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zakázalo hernie a kasína na území obce. Žiadosť o umiestnenie kasína prišla na obec ešte v marci a aktuálne je téma na stole miestnych poslancov. Ak nové nariadenie schvália, zámer kasína pri diaľnici sa môže zastaviť. Mladí v Senici dostanú vlastný participatívny rozpočet. Senica po úspešnom participatívnom rozpočte pre verejnosť rozširuje možnosť rozhodovať o meste aj medzi mladých ľudí. Radnica spúšťa nový participatívny rozpočet pre občanov vo veku od 15 do 30 rokov. Mladí môžu prihlásiť návrhy zamerané na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie či komunitné aktivity. Projekty musia podať minimálne trojčlenné týmy. Nasledovať bude verejné online hlasovanie. Senica takto dáva mladým ľuďom reálnu možnosť ovplyvniť dianie v meste a podporuje ich vlastné nápady aj aktivitu. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
1: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Aj popoludne vás pozdravuje Ľubka. No a ak ste ešte neoslávili Deň detí, areál veterného mlyna v Holíči sa v nedeľu 7. júna premení na rozprávkové kráľovstvo. Mesto Holíč pozýva na podujatie Mesto deťom. Od 14. hodiny čaká na rodiny rozprávková cesta lesom, detská diskotéka aj bábkové divadlo Vlčko Tlčko, ktoré tentoraz zavíta do Holíča aj so svojou maringotkou. Organizátori sľubujú popoludnie plné zábavy, rozprávok a úsmevov, takže o program pre deti bude určite postarané. Vstup na toto podujatie je úplne zdarma, takže ak ešte nemáte plány na víkend, veterný mlyn v Holíči v nedeľu o 14. hodine. Dovtedy vám ale hráme Edward Maja na vašej vlne.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhorácke rádio.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
2: Spokojného chodca sa vyklil nervózny dôchodca.
1: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
3: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli. Na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac. Aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
2: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie. Hej ty, áno ty na tom gauči, cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.

0: ďalšiu pozvánku, tentokrát do Hradišťa pod Vrátnom. Tam sa uskutoční Vrátnofest. Ponúkajú folk, country a záhorácke jedlá. Obec Hradište pod Vrátnom pripravuje 6. júna už 12. ročník festivalu folk and country hudby. Vystúpia slovenské aj české kapely vrátane senickej legendy Ozvena a Skalických prospektorov. Festival predstaví pestré zloženie interpretov folk a country hudby. Večerný program odštartuje od 17. hodiny. No a následne sa môžete tešiť na country bal, ktorý sa začína o 23. No a celý program moderuje Paolo Haraška. Vrátnofest myslí aj na najmenších návštevníkov. Detský program štartuje o 16. Súčasťou budú tvorivé dielne, zábavné atrakcie ako nafukovacia šmikľavka či rodeobík. Country tanečná skupina predvedie tematickú tanečnú show. No a gastronomickú stránku festivalu zabezpečí pravá cigánska, záhorácky guláš a kopaničiarske trdelníky. Chýbať nebude ani tradičná kopaničiarska koštovka. Pozývame vás teda na Vrátnofest, ktorý sa uskutoční sobotu 6.6. od 16. v Hradišti pod Vrátnom. No a my vám zo Záhoráckeho rádia posielame aj pieseň, bude to Samuel Tomeček a Celeste Buckingham s piesňou Shoes.
1: Záhorácke rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhorácke rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Mesto Skalica reaguje na otázky k cyklotrasám na Koreskovej, Plúšťa a Jurkoviča. Skalica zverejnila stanovisko projektu cyklotrasy na uliciach Koresková, podplukovníka Plúšťa a doktora Jurkoviča. Reaguje v ňom na otázky obyvateľov týkajúce sa parkovania, dopravného riešenia aj spoločného priestoru pre chodcov a cyklistov. Mesto uvádza, že na Jurkovičovej zostane obojsmerná premávka, no parkovanie tam ani na Plúšťa po novom umožnené nebude. Na Koreskovej má ísť o spoločný priestor pre chodcov a cyklistov a na Plúšťa o ochranné pruhy, neklasické vyhradené cyklopruhy. Samospráva zároveň priznáva, že pri podobných projektoch chce do budúca zlepšiť komunikáciu s verejnosťou, aby nevznikali možné nedorozumenia. Celé stanovisko nájdete na oficiálnych stránkach mesta Skalica. Poslanci v Kútoch môžu zastaviť kasíno pri diaľnici. V Kútoch sa rieši zámer kasína pre diaľnicu D2. Zabrániť jeho vzniku môže nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zakázalo hernie a kasína na území obce. Žiadosť o umiestnenie kasína prišla na obec ešte v marci a aktuálne je téma na stole miestnych poslancov. Ak nové nariadenie schvália, zámer kasína pri diaľnici sa môže zastaviť. Mladí v Senici dostanú vlastný participatívny rozpočet. Senica po úspešnom participatívnom rozpočte pre verejnosť rozširuje možnosť rozhodovať o meste aj medzi mladých ľudí. Radnica spúšťa nový participatívny rozpočet pre občanov vo veku od 15 do 30 rokov. Mladí môžu prihlásiť návrhy zamerané na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie či komunitné aktivity. Projekty musia podať minimálne trojčlenné týmy. Nasledovať bude verejné online hlasovanie. Senica takto dáva mladým ľuďom reálnu možnosť ovplyvniť dianie v meste a podporuje ich vlastné nápady aj aktivitu. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Mesto Skalica reaguje na otázky k cyklotrasám na Koreskovej, Plúšťa a Jurkoviča. Skalica zverejnila stanovisko projektu cyklotrasy na uliciach Koresková, podplukovníka Plúšťa a doktora Jurkoviča. Reaguje v ňom na otázky obyvateľov týkajúce sa parkovania, dopravného riešenia aj spoločného priestoru pre chodcov a cyklistov. Mesto uvádza, že na Jurkovičovej zostane obojsmerná premávka, no parkovanie tam ani na Plúšťa po novom umožnené nebude. Na Koreskovej má ísť o spoločný priestor pre chodcov a cyklistov a na Plúšťa o ochranné pruhy, neklasické vyhradené cyklopruhy. Samospráva zároveň priznáva, že pri podobných projektoch chce do budúca zlepšiť komunikáciu s verejnosťou, aby nevznikali možné nedorozumenie. Celé stanovisko nájdete na oficiálnych stránkach mesta Skalica. Poslanci v Kútoch môžu zastaviť kasíno pri diaľnici. V Kútoch sa rieši zámer kasína pre diaľnicu D2. Zabrániť jeho vzniku môže nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zakázalo hernie a kasína na území obce. Žiadosť o umiestnenie kasína prišla na obec ešte v marci a aktuálne je téma na stole miestnych poslancov. Ak nové nariadenie schvália, zámer kasína pri diaľnici sa môže zastaviť. Mladí v Senici dostanú vlastný participatívny rozpočet. Senica po úspešnom participatívnom rozpočte pre verejnosť rozširuje možnosť rozhodovať o meste aj medzi mladých ľudí. Radnica spúšťa nový participatívny rozpočet pre občanov vo veku od 15 do 30 rokov. Mladí môžu prihlásiť návrhy zamerané na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie či komunitné aktivity. Projekty musia podať minimálne trojčlenné týmy. Nasledovať bude verejné online hlasovanie. Senica takto dáva mladým ľuďom reálnu možnosť ovplyvniť dianie v meste a podporuje ich vlastné nápady aj aktivitu. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Mal jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
1: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
0: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
2: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
1: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

0: zoznamy.
1: Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal SK. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne pozýva volejbalový klub Skalica. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový výpredaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva na vernisáž výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO Trnavský samosprávny kraj 2026. Konať sa bude v pondelok 8. júna o 17. hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici na ulici Vajhanského 19/5. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15. hodine aj odborno-rozborový seminár s lektormi. Táto výstava bude verejnosti sprístupnená až do konca júna. Mesto Skalica aj tento rok organizuje denný tábor Lienka. Určený je pre deti z rodín v hmotnej núdzi vo veku od 7 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Skalica. Pripravený je týždeň plný hier a dobrodružstiev v termíne od pondelka 13. júla do piatku 17. júla. Tento dlhoročný projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Ako sa prihlásiť? Prihlášky si môžete vyzdvihnúť od 1. júna denne v čase od 8. do 14. hodiny na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania Kráľovská 9 v Skalici. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať do 23. júna. V nedeľu 14. júna sa v Senici uskutoční podujatie Júnový handmade rínek. Okrem remeselných trhov na vás čaká pestrý program, divadielka, diskusie, súťaže, hudobné vystúpenia a ďalšie tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi. Vezmite priateľov, známych a užite si pohodový deň. Handmade rínek sa koná v Mestskom parku v Senici od 9. do 18. hodiny a vstupné je zdarma. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Pozývame vás na obľúbené bežecké podujatie 13. ročník Beh zdravia s Dlatnickou dolinou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Dlatnická dolina. Pripravené sú trate pre každého. 17-kilometrová dlhá trať, 8-kilometrová krátka trať, súčasťou ktorej je aj pretek pre Nordic Walking a tiež detský beh na 1 kilometer. Každý pretekár, ktorý dorazí do cieľa, získa účastnícku medailu a po podujatí sa môžete tešiť aj na tombolu. Príďte si zašportovať, zabaviť sa a užiť si deň plný pohybu a dobrej atmosféry. Tešíme sa na vás na podujatí Beh zdravia s Dlatnickou dolinou 2026. Príďte ochutnať atmosféru Radošovských vinohradov na 13. ročník Dňa otvorených búd už 13. júna. Čaká vás prechádzka malebnou krajinou a skvelé zážitky, dobré občerstvenie a skvelí ľudia. Predpredaj vstupeniek v pizzerii Grácia v Radošovciach alebo v reštaurácii Grácia v Skalici. Tešíme sa na vás.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Presný čas vám prinášajú AZ Kanalizácie. www.azkanalizacie.sk Non-stop linka 0904 631 295
1: 19 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: Poďme sa spolu pozrieť na predpoveď počasia. V sobotu polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci a z rána ojedinelá hmla. Ojedinelé najmä na strednom a východnom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 23 do 28 stupňov Celzia. V nedeľu bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele cez deň na strednom Slovensku miestami prehánky, ojedinele aj búrky a z rána ojedinela hmla. Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty do 30 stupňov Celzia. Viať bude len slabý severný vietor. Pekný deň.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 20 hodín.
1: Zahorácké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Slovácké chatiu. Maďar mi povedal
1: Záhorecké rádio.
0: Francúz povie
1: Záhorecké rádio.
0: Nemec povie
2: Ja, das
0: Záhorecké rádio. Ja.
3: Všetci počúvajú
4: Záhorecké rádio.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

rádio. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Poď hore! Nechajci!
2: Už ide?
1: Ahoj, čo?

you. Yeah, like it. Like slumber party. Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.